بھی میں کیس سکان لگا وال سکان لگا یاد رکھو غصہ کرے گا. وہ کہنے گرو دی دتی دات نو سوکا نہیں پیندا ہرے کرنے نے ہوندا سکانا ہی ہے. او ماں مکھن کڈ کے بھائی تارو سنگھ دے کیس ایڈے ایڈے لمے تے انہیں ایک دن پوچھ لیا ماں اے اے اے کیس اینے سونے آپا پالنے آ کیس بول دے نے سچی مچی گرمخو تسی میرے ویر بیٹھے ہو کئی جنہ اجے اے جے سکھی نو تار نہیں کیتا او پیارے ہو اے کیس اصل بندگی والی دیاں جیباں نے جیوں جیوں اندر شبد دا پرکاش ہوندا دا روم روم گرو گرو بولن لگ پیندا ہے. گرمخ روم روم ہر تیاو ہے. بھائی نند لال صاحب جی نے کہا ہر سرے مویم ہر سرے موئی میرے ہر ایک وال دے اتے زبان میری زبان بنا دے ایک ایک وال ہر سرے مویم زبان کن از کرم تاب گوئے وس وہاکرا دم بدم جننے منو روم دتے نی گرو گوبند سنگھ ایک ایک روم نو جی بلا دے کیونکہ میرا روم روم بھی بندگی کرے. پیارے روحانیت دے طور تے جے شریرک طور تے ارتھ نے نا آپا کہنے مسام نے جی کھل جاندے نی اہی کہنے دوڑ کے آؤ لوکی تو ہن سچی مچی آ جتھے جاندے نے اپنے ابھیاس کرن جم کہنے اوتھے پاپ والے کمرے چ کیوں پیندے بھی یہ کھل جاندے نے. ادا مطلب تواڈے ساڈے شریر دا یہ سوراخاں نال کوئی سبندھ ہے پر جدو کوئی بندگی کردا ہے پر شریرک طور تے نہیں ادا ہر ایک روم روم جڑا وہ گرو گرو پکان لگ پیندا ہے. انہاں کیا ماں کیس اگو اتر ملیا پت کیس رب دی دتی ہوئی دات ہے. میں رب دی دات کہہ رہا انج بھائی صاحب نے والاں دی گنتی انگاں وچ کیتی. بھائی گرداس بھائی صاحب لکھ دیا ہاتھ پیر دند وال گنایا جویں دند تے ہاتھ پیر نے بھائی صاحب نے بندے دے شریر وچ رب دی ملی دات انہاں نے وال کیس اے ایک انگ منیا. پھر میری بینتی دھیان نال سنیو کیسرا امرت پایا گرو گوبند سنگھ جی نے انج پاوے اسی کہہ دینے ہیں جی اے مہاراج جی نے سر چ پایا نہیں پیارے جن امرت چکیا کیسرا چ پایا. اج بھی جڑا بندہ چلو یہ دنیاوی ادھارن کوئی فٹ نہیں بہنی پر سمجھن لئی ہے جڑا کوئی بندہ دارو سکا چلا کے گدی چلایا فس جائے تے منے نہ میں نہیں ماندا یاد رکھو دے والاں نوں وی کٹ کے اگلے سدھ کر جندے تو دارو پیتا سی ہے نا جی یہ اس لیے تو ہے. میں آپ نو بینتی کراں گا اے کیس منوکھ دی منوکھ نو رب نے دات دتی ہے کیول سکھ نہیں سچ اے وے کہ رب دی دتی ہوئی دات نال کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے تے ساری دنیا وچ جنے انسانی جامے ہون گے ثابت صورت ہی ہون گے کیونکہ پرماتما نے دات دتی ماں نے کیساں دی سنبھال کرنی. اسے کر کے میں پھر بینتی کراں گا گرمکھو اے ارداس وچ دوہری ہوندا ہے کیس ایک تا ہوندا ہے دھرم نہیں کھا رہا سکھی کیساں سواساں نال نبھائی دوجی وری ہوندا ہے سکھاں نوں سکھی دان تے پہلا دان ہی اے وے کیس دان تے جتھے گرو جی نے امرت چکایا او دا نام گرو نے امرت گڑ نہیں رکھیا اس پہاڑی دا نام گردیو نے کیس گڑ رکھ دیتا. یہ مطلب کڈی کو وڈی مہانتا ہوئے گی جتھے باٹا تیار کیتا او قلعہ نہیں قلعے پنج وکھرے نے او دا نام حضور نے کیس گڑ رکھیا. پورے گرو گرنتھ صاحب جڑے آپ سجن پاٹھ کردے ہو رب تے جدو سرگن سروپ دا ذکر کیتا ہے سچی مچی میں کہنا اونوں اینے سونے والا والا کیا ہے. مہاراج جی دے بچن وی ہندے مہاراج نے فرمایا کبیر کیسو کیسو او کی ہے کیسو دا لفظی ارتھ جڑا کیس بہت سونے کیساں والا تیرے بنکے لوئن دنت رسالا سونے نک جن لمبڑے والا. بھگت نام دیو نے جڑے درشن کیتے انہاں تے ایتھوں تک شبد کیا کہ خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول. میں پھر بینتی کراں گا کہ اے شبد کیونکہ جے بھائی تارو سنگھ دا ذکر کرنا ہے تے اے دے وچ بڑی وڈی اے گل ہے کیس اے تا گل اگے چل کے میں کہنا کیوں کھوپڑی لائی گئی گردن کیوں نہ لا دیتی ہاتھ پیر کیوں نہ کٹ دیتے کیونکہ ایتھے ایک سکھ نو اپمانت کرنا سی کیساں کر کے. کیس رب دی دات نے پیر بدھو شاہ نے چار پتراں تو دو پتر مروائے شہید کرائے تے جدوں گرو گوبند سنگھ تروٹھے تے کیا جو منگے گا